0: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیپر لیک کیس میں ملوث افراد کو فوری اور سخت سزا دینے کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے کل رات ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فاسٹ ٹریک کورٹس کے لیے تجاویز تیار کریں.
1: پیپر لیک گھٹنا سے اب تک پچھلے ڈھائی مہینوں میں انیک بیت قدم اٹھائے گئے, گنہگاروں کو پکڑا گیا ہے, وہ جیل میں پڑے ہیں. ہمارا سب سے مہتوپورن ذمہ تھا کہ ودیارتھیوں کا

0: 0.43% down today, a report.
1: Sensex dropped by 332 points to end at 76,060, while Nifty slipped 102 points to close at 23,767. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index lost 0.1% and the Small-Cap 100 Index fell by 0.3%. In the foreign exchange market today, the rupee ended nearly flat at 96 rupees and 56 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashwani News.
0: Global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. On to sports. In shooting, India's Sanyam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. The 22-year-old shooter scored 243.4 in the final to secure a podium finish against a strong international field. And in the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Natraj has advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. Natraj clocked 25.52 seconds in the heats to qualify 14th among the 16 semi-finalists. The semi-finals will be held tonight. The world-famous Bahura Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra was celebrated with immense spiritual fervor in the holy city of Puri in Odisha today. Millions of devotees witnessed the sacred return journey of the sibling deities from the Sri Gundicha temple to the Sri Jagannath temple amid elaborate security arrangements. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے مرکزی وزرا جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے سبب رخنہ اندازی کا شکار رہی گجرات کے کئی حصوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے اور آئی ایس ایس ایف شوٹنگ ورلڈ کپ میں سینیم نے چین میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے اب خبریں تفصیل سے مرکزی کابینہ نے آج ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے جس کے تحت پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کی تشکیل اور سخت ترین سزا کو یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے کابینہ کی میٹنگ کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے کی یہ میٹنگ پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوئی اور بل کے مسودے کو منظوری دی گئی ذرائع نے آکاشوانی کی خبروں کے شعبے کو بتایا کہ مجوزہ بل اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے کی امید ہے کل ایک ویڈیو میسج کے ذریعے وزیر اعظم مودی نے ایک بل لانے کے بارے میں اعلان کیا تھا جس میں پیپر لیک کے معاملوں میں سخت کارروائی کی شقوں کو شامل کرنے کی بات کی گئی تھی اور جس کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا امتحانات میں اہم اصلاحات کیے جانے کے سلسلے میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو ان کی خدمات سے برطرف کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق ان میں سے کچھ اہلکاروں کے خلاف قانونی اور فوجداری کارروائی بھی کی جائے گی. یہ این ٹی اے کی مکمل صفائی کا ایک حصہ ہے جو پیپر لیک کے معاملوں میں تنازع کا شکار رہی ہے. پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے آج بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ امتحانات میں دھاندلیوں کی روک تھام کے سلسلے میں سخت بل لانے میں کوئی تاخیر نہ کی جائے. پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ریجیجو نے کہا کہ ملک بھی یہی چاہتا ہے اور اس بل کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آنی چاہیے. جناب ریجیجو نے کہا کہ حکومت طلبا کے مستقبل کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن اس معاملے پر پارلیمانی بحث میں رکھنا اندازی کرتی ہے تو اسے ملک کے نوجوانوں کے غصے کا سامنا کرنا ہوگا. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے آج نئی دلی میں سی جے پی وفد سے ملاقات کی. میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب نڈا نے بتایا کہ انہوں نے امتحانات کے نظام میں اصلاحات سے متعلق سی جے پی کے مطالبات کو انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ سنا. جناب نڈا نے کہا کہ سی جے پی نے 3 اہم مطالبات پیش کیے ہیں اور امتحانات کے پرچوں کے لیک کو ختم کرنے کے لیے کچھ اصلاحات کی سفارش بھی کی ہے. جناب نڈا نے مزید بتایا کہ حکومت کل وفد کے ساتھ ایک بار پھر بات چیت کرے گی.
3: لگ بھگ 2 گھنٹے چلی سرکار کی اور سے میں اور میرے ساتھ سرکار کے منتری جتیندر سنگھ کی بات چیت میں شامل ہوئے. ان کی باتیں ہم نے سنی, باتیں سوہارتپورن واتاورن میں ہوں اور کئی درشٹی سے ان ساری باتوں پر ہر طریقے سے چرچا ہوئی.
2: حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے اس ویڈیو کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دلی کے ایڈیشنل کمشنر آف پولیس راجیو رنجن نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے جاری مظاہروں کو ختم کرنے کے لیے انہیں کارروائی کرنے کی ہدایت دی. پریس انفارمیشن بیورو پی آئی بی کے فیکٹ چیک یونٹ نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو جعلی اور اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے. یونٹ نے مزید کہا کہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہے. پی آئی بی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مصدقہ معلومات کے لیے صرف مستند ذرائع پر ہی انحصار کریں. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بلاری گنٹکل سیکشن کی تیسری اور چوتھی ریلوے لائن کی منظوری دی ہے جس پر کل 1,264 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. اس تعمیر سے بھارتی ریلوے کے موجودہ نیٹ ورک میں تقریباً 46 کلومیٹر کا اضافہ ہو جائے گا. آج صبح نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ اس سے آندھرا پردیش اور کرناٹک کے درمیان کنیکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا. انہوں نے بھارت ادیوگک وکاس یوجنا رسائن یا بھاویہ رسائن اسکیم کی کابینہ کی جانب سے منظوری کی بھی اطلاع دی جس کے تحت ملک میں 3 مخصوص کیمیکل پارکس قائم کیے جائیں گے.
4: آندھرا اور کرناٹک کو جوڑنے والے بہت ایک امپورٹنٹ اکنامک کوریڈور میں ریلوے کی 3rd اور 4th لائن اور دوسرا ہے کیمیکل سیکٹر کو ایک ٹوٹلی نئے طریقے سے بھارت میں ڈیولپ کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم اپروو ہوئی ہے. اور کیمیکل بھی سیمی کنڈکٹر کی طرح ایک فاؤنڈیشنل انڈسٹری ہے, اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا اس انڈسٹری کے لیے ایک نئے طریقے سے سوچنا.
2: بھاویہ رسائن اسکیم پر 3,030 کروڑ روپے کی کل لاگت آئے گی. اس اسکیم پر 2026-27 سے 2030-31 تک 5 سال کی مدت کے لیے عمل کیا جائے گا. جناب ویشنو نے بتایا کہ مرکز ہر پارک کے لیے 1,000 کروڑ روپے کی گرانٹ مہیا کرائے گا. یہ 1,000 کروڑ روپے متعلقہ ریاستی سرکار کی جانب سے 500 کروڑ روپے کی کم از کم رقم لگائے جانے کی صورت میں مہیا کرائے جائیں گے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی نیٹ پیپر لیک اور طلبہ کے احتجاج کے معاملوں پر آج لگاتار 5ویں دن شور و غل کے بعد پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. پیش ہے ایک رپورٹ.
5: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آج لگاتار 5ویں دن دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے شور و غل کے بعد رکھنا پڑا. اس کے ساتھ ہی اجلاس کا پہلا ہفتہ اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئی خاص کام اس دوران نہیں ہو سکا. حکومت کی جانب سے بار بار یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے, اپوزیشن نے مرکزی وزیر تعلیم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنا احتجاج جاری رکھا. شور و غل کے دوران داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے راجیہ سبھا میں آج قومی تعظیم کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں آج کرگل جنگ کے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت پہلے دن سے ہی نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے

0: ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد.
1: آندھر پردیش کے آبپاشی محکمے نے کہا ہے کہ ایل نینو اثر کی وجہ سے ریاست میں بارش میں کافی کمی آئی ہے, جس سے کرشنا ندی میں آنے والے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے. وجے واڑہ میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آندھر پردیش آبپاشی محکمے کے انجینئر ان چیف کے نرسمہ مورتی نے کہا کہ ریاست میں 51% کم بارش درج کی گئی ہے, جبکہ کرشنا ڈیلٹا میں معمول سے 49% کم بارش کا اندراج ہوا ہے. ہماچل پردیش کے لاہور اسپیتی ضلع میں آج دوپہر ادے پور کلر روڈ پر کاڈو نالا کے پاس پہاڑی سے گرے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ کر ایک گاڑی دب گئی, جس میں 13 لوگوں کی موت ہو گئی. لاہور اسپیتی کے ڈپٹی کمشنر اور ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی چیئر پرسن محترمہ کرن بھڑانا نے بتایا کہ مہلوکین کی شناخت کا عمل جاری ہے اور باضابطہ تصدیق کے بعد تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں گی. شوٹنگ میں بھارت کی سینیم نے چین میں ISSF عالمی کپ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا. 22 برس کی نشانے باز سینیم نے فائنل میں 243.4 پوائنٹ اسکور کیے اور اس طرح مضبوط بین الاقوامی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں کے دوسرے دن بھارت کے سری ہری نٹراج مردوں کے 50 میٹر بیک اسٹروک تیراکی کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں. نٹراج نے ہیٹس کے دوران 25 سیکنڈ اور 52 ملی سیکنڈ کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچے 16 تیراکوں میں 14th مقام حاصل کیا. سیمی فائنل مقابلے آج رات ہوں گے. اس سے پہلے بھارت کے روی ویرا وینکٹ بڈگینا اور علی امام مردوں کے S13 100 میٹر فری اسٹائل پیرا تیراکی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے ہیں. آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی کابینہ نے پیپر لیک اور امتحانات میں دھاندلی کے معاملوں پر فاسٹ ٹریک عدالت تشکیل کیے جانے اور سخت سزا تجویز کیے جانے کے سلسلے میں ایک بل کے مسودے کو منظوری دی ہے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 47 اہلکاروں کو برطرف کر دیا ہے. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جیتین سنگھ نے نئی دلی میں سی جے پی کے وفد سے ملاقات کی. اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی نے کرناٹک آندھرا پردیش میں نئی ریلوے لائنوں کی تعمیر اور کیمیکل پارک کی نئی اسکیم کو منظوری دی ہے تاکہ صنعتی ترقی کو فروغ دیا جا سکے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ نجیب آباد کیندر ہے. راتری کے 9:30 ہو رہے ہیں. لیجیے پرستوت ہے श्रोताओं की फरमाइश पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद.